no ntira samura de town wa wa no aya wa wo na problem na ba funo o ya wa wo wa wo go via wo pa na ma na konwa wo pa wo ma na konwa wa ha bi aba no so aba so bi ala no ma wa ba mu muda kosu jira ba urade o du so sa wo fie abusi asam tu mra bi ani ba de na yetin

akwagye na court sie mu anyu ase onya me behe ose awurade ni me han ene me kwagye ho ani na me ho popo ose ni bakwade fo sabe so no atame na sa wie anabi or to our person sawa obe wati wati na obe hwehwe ase yesen watam fo pe wo e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e ya dum e

Mamasi. Mami kwana mini wayo mesumiyo wadi nibi. Mami kwana minya kasi apa. Efisa ya masakia. Se wasa mifoyo.